Toto Chimimex. In your infant, in quick. Senka Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochinimet. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapopoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehwa. Toshi. Nehwa Timetsi. Nehwa. Yowal Nepant.